تکرده دنیا ده تنی منده زبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو وین دانا شما همینند ویر ویجی.

Roj baş. Selam golav gudarin heja. Selam dinam ba khobustan golistan jo wera bayani baş rozarin khoash shoma sayne veran un chavanen chetken hevit kem kum baş mer gudarin heja. Gushtari dalalim barami selam golav lesar va shana. Bang radio e zindi gudar ken iro charde me ha golane yani keyf am maya jber ku am hatin da ku behr rojaki khoash dar baz be ken rojaki ken keyf khashi rugesi به زمان کردی سلام و گلاب عسکرنج وره روش باش آمد روش باش مردین روش باش رها روش باش موش روش باش ببیم سری حتی بینی اله حیوانه جلمر گورمی محبستنه بوکان سلام و گلاب کرمانشا ایلام دوگ سلیمانی هبلر زاخو کوبانی قامش سرکانی عمود هر جی کو هر کردک نامه گودارد که اون برنامه سلاو و گلاو هر بجی سلاو و گلاو گودارد که گشتری دلالی سلاو برنامه سلاو و گلاو به پیشگیری ها www.bambilet.com.tr بری و چه بامبلت پلتفرم که دیجیتال کو اون لورد کارن بلیت نشان و سینما و کنسرت و گلک چارکین دن هون بستینن هجمار جیزی نها ببیجم پشتوی همیشن سرانکی گودارد که هم بدگرن 0532-489 هفته 24 ساعت وکریه.

گستاری دلالی پیام هات نشاندن بری کن پیامم بخونم چند سرانه که گهدار کن کما گریشیان زرمه جان مر جان مر جان کرم کن گهدار کن ود گلن.

بله گودار نیجا سلاوک دن دشنیم جبره سلاو جبو کس که ویگاب تایلی وشان مازن دیا ونگ رادیو بنام سلاو گلاب گودار دکنیم پیام جمعه راتن شادن ازی پیام و یکی یک بخونیم گلک دنگ جمعه راتن شادن و شفاقی هنی شفاقشی نه دما کودی ششان دیک بانده ده لب لگوله لیلی برنامه سلاو گلاب گودار کن پیام جمعه راتن شادن یکی یک پیام و دخوینم اما هر نه فیفی خوشداری دلیلی پیمایتی شندن ایستان دیا روش باش دنگی والاتم روش باش سلاو و گلاو هون بخیر هاتن جوش هم علامه هون هر هبن سلاوین خواهی گم دشینه میشه بوده اولی کیکو و سلاو فیفی سلاو و گلاو اولی ویداش مره پیم شندی اولی تو هر هبی اولی ویداش مردینا رنگین پیام مکدن هاتی شندن دیساش مردینه نیستان دیا روش باش برو از ارکان جی مردینه تا گودارد کم تو هر هبی وی تو جی هر هبی کیکر ارکان دلال پیام مگدین ایستان دیا مرحبا روش باش بیانی باش خبات کارن برنامه سلاو گلاب از جلیل اصلان جب باجار میدیا دی ستران درزده جبو گهدارن ونگ رادیوی دخواستم سپاس دم باش دم و هر دم خوش به وی سسره مسر چاوه من ایرو پیام گشی میدیاد مردین میدیاد مردین وای سسره سر چاوه من ایجا پیام مگدین جیهاتی ها شاندن گهدار این هیجا گشتاری دلالی نویسند یکو روش بای سلاو گلاو کیکو سلاو فیفی ساعت خوش ام دی ساعتن به برنامه سلاو گلاو مالا واوا وای سسره من پیام مگدین نویسند یه روش باش کیکو روش باش فیفی تق از گرک از هشیار ببم لجبو از شیار ببم ستانک بجوش حفجه یه هنده کارن سرانه هنرمند این بن خط خورفانی لی بدن گلو ام چه معنی کارن؟ دمات شندی؟ وای وای دماتو نازدارو سسره من دمات سلاو گلاو شبا همو خبات کارن زاروک تیوی کم هر تم دوچن اومه گهدارد که نمی سلاو خواهدش نجی بوان افجی سلاو خواهدش نجی بوان برحاصل سلاو نام سلاو آدایه سلاو گلاو دنا باغ و بستان و گلستان جواره هون هر هبن هوار نجا دمات رابج خواشیرین بسا نرازه اید بس گهدارین ایجا گلا کی پیم یعنی به دنگ جات نشاندن لی بری کم چوان گهدار بکن دبه کم چوان حجه که گهدار بکن کالو سرنگ گلا کی خواهش هم گهدار بکن اونج خواه شیرین شیار بن دورا برین هم خدمت دانه کرم کن جوان حجه گهدار بکن

علی گودارین جس فر پنساد سیو دو چار ساده هشتی و هفته و چار بیست و چار بیست و چار ساعت وکیلی هن دنگ جمره هات نشاندن گودارین هیجا دنگی و ام هرین گودار بکن به تایی بد گودارین هیجا ادم اکو دنگی زارو کاته از راستی ده فرم هون هر هفن هونش کن دنگی زارو که خاش مره بشینن سلاو و گلاو حس کرن دنگی کود نشاندم گودار بکنم بد گرن

0: Zilenas. Acı çuman tamale tutamın ben damına. David. Bay bay.
1: Silav و گلاب کے کو جان سلاو و گلاب جناب باغ و بوستان و گلستان آن آمدی براستی دماغ او دنگی تی به کیف و جوش دبهیزم از کلجانی دبم و دماغ از العربی سوار دبم که ساعت دبه حیشت و او دنگی موزیک آتا دست پیدی که به دنگی وی موزیکی و به دنگی تی براستی از پر کیف خوش دبم از باورم اف گلک خدمت کی هیجایه و براستی هم سر بلندم به کاری ته کده کی پیروزه دست خوش و گلک سپاس تو هر هبی و سلاو و گلاو نشتر و جهمو گهدار انت قوت به
0: روز باش سلاو گلاو چکو از آدر باران باری هستق
2: یا رابی چقاسی شرینن یا دم از زاروک دنگ دشینن گودار نیشش برکم گو تشکو هری مره گرینگ یا راسی دنگ زاروک کنه دم کوب کردی دا خفن اونجی دکانه دنگ زاروکی خواهش مره بشینین از گره کیف خواهش من که دنگ زاروکی و دنا برنامه صرف گراف دا بلا بکیم دا کنین کسین که بلکو که ورک داره لیکت بزنه که زمان چقاسی شیرین یا زمان کردی چقاسی دولمند چقاسی پیروزه و چقاسی دنگ داره زاروکی خانه هم کسین که به زاروکی خانه کردی نا خبن پیماتی شاندن شمره البت سپاس شبو و اون هره هبن زاروکن دلال نازدار و هر تنوا دنگی خواهی شیرین شمره بشینه البت هری داوی که آدار دنگ شاندیه سرانه باری هی باری که ما زردشت کال خواستیه سر من سرچاو من تق از همیشتره پار ببکن آدار لاوی ما مسته محمده یعنی شخواه اون هر هبن مالبتا دلال و نازدار مالبا هر تم بلا آوا به گودانش پیماتیه شانده نویسندیه حوال اویندار پیام شده نیستن دی روش باش که که روش باش فیفی سلاو و گلاو از دیا خواهم دیسا لیورن وینه اینج میره شاندیه دیسا کدنه نه باخ و باخچه هم باخ و باخستان و گلستان هم رونش نه و برنامه من گوه داد کرم هره هبن مالباتا دلال پیام اگدنج نیستن دی سلاو و گلاو روش باش ونگ رادیو سرانه کود دوره ده بلاش بو کدکار و خبات کاران ره وره از ج که کی اتیلاش مره پمشند وای سسره مثلا چاوه مو گودان شم چن باری هی باری باران کی باری زرد شکال ادار دلال خواسته و نازدارو سسره مثلا چاوه من کرم کن گودار بکن

0: بله گوداره نیجا هفید گم کن باشمن سلاو حس کرن سبب پانزه گلانه ها پانزه گلانه چیه روزه گلا گلا که گرینگه چما گرینگه اش بکو گرینگه اما چما گرینگه اش بکو گرینگه گرینگه چیه گرینگه بکو زمانه روشه زمانه کردیه یعنی زمانه کو هیدی هیدی مخابن تیج بیل کرن مخابن ادی گلا کس ناخوه مخابن ادی گلا کس وکی فرسه که نابینن کو بین ببی زمانه باخوه مخابن گلک زاروه همه هیدی هیدی وانی ده چن و حزار مخابن که ادی دیو بابن که به هبره کردیش ده اخوان کردی سانن لی بزاری که خواهره کردی نه اخوان حزار مخابن بشی بروی پانزه گلانی آوا بو گوتم پانزه گلانی روش اکش بلا هر روش بو تشتی که روش اک بلا شبو زمانی کردی به بو پانزه گلانی و هف کسی که تنه دنوا سوسیال مدیا ده زیرکن جبو کردی نویساندن و کردی آخفتن دمد که اونه جیانا روزانه ده کردی یک جوان نبینی تو نبیزی او تو ناخوی گشتی نه ها گشتی نه فی فی همو نه اما گلا کس وی مخابن جبر بی قد و قیمت زمان راستی ام بخواه به دست خواه دینه نخواره جبو من نخمه تو داخوی ناخوی تو خوازی باخوی تو نخوازی باخوی اش با ما هر گرینگ زارو کن نفشه نونه نفشه نون چما گرینگن اش با اکو زمان نبه افشنینن اش با اکو زمان نبه حوییت اکوان نامینه ناسلامه اکوان ادی نامینه اش با اکو زمان اکو ناسلامه دده ته زمان اکو هبونه دده ته زمان اکو جیانه نشانی دده از هفید کم کو گشتی چار آلیه والیت یعنی اب تشه هیدی هیدی بر به باشبونی هره یه هره چه بو دنگ آتیش دنگ جمعه را آتیشانده به یه وان روژه ور هسته سبه همه تق از کورو درش دره که پانزه گلانی با آخوان دنگ جمعه را آتیشاندن دبیشن جم موشه نه بسا جم موشه رنگین پیام هاتیه گهدار بکنم ود گرم
1: کیکو مرحبا جوارا روژ باش دم خوش از جمعوشه آرام زمانی کردی دخوینم زانینگهی از دمیم زمان هلوسته دوی هرکس بوی آوائی تاو بگره ججنا زمانی کردی پیروز به جنهادا جبوی مپر پیویسته او از آرام تیگران شیری نوخش از زمانی کردی دخوزم سرکتن دم باش.
0: همچن سنه که آرام تیگران گودارد کنم ود گرن زمان کردی بخوانو رفش شیرین و خوش شیرین و خوش زمان کردی از بارم هر کس دیوی سرانه دسانم به بیا وی روشه که نو همو باجرن دا باجرم امین کردن دا هر تشت هر گاو هر دم هر دقه هر ثانیه به کردی بیتا آخفتن و دنگ کردی هم ببیست کرم کن

گودار نیجن پیمی و عطمی نشاندن از لبونین تخواست منیدید متازه دید که همزه جاوه مرون یعنی دمه که دریجه تشخواد در پیم نشاندیه یعنی هم مطمئن مامش بروی مره خریب ها در پیام که همزه پیم نشاندیه نیستندیه روش به سلاو گلاب روش باش کیکو روش باش فیفی ستانکش مره لیخه کزیزره کزیزر این شاعتایش قدیه یه چونه تا خکدن سر کفتن هیوید کم که آری آبوری دادی شکر هی ابلا زیده تر جی با فهواتیه شاندن نیستندیه سلاو اره روش باش روش باش همونو نیستندیه روش باش روش باش سلاو گلابش تره سسره من نویسنده مرحبا روش باش بیانی باش خبات کارین برنامه سلاو گلاو از جلیل اصلانش باجار میدیادیش سراند رزیدش بو گهدان ونگ رادیو دخازم سپاس کم دم باش به اون هر همین سلاو حس کرن وی سسر مسر جاوه من

فمكدونالد يا شاندن ويسند يا صلاب وحرمات كيكو فيفي از شادير يوسف از نامر جلال جلادت علي بدر خان برزداري ببيرتينم وباش نخال بر كداوية جبو زمان كردي دتبينم جشن زمان كردي دسريدا للرئيسدار جلالت جلادت علي بدر خان ولحمو كردي حزن بيروز با پای مکدین یوسین در سلاب جوره آبه ای رو هم درین گنده گنده مولود هیا آبه مولود هیا کیفا معزن ارجن و امین لجیه اوه ای رو گوش بخون سرسر نوشی جا معزن دارا نوشی جام با بخون بخون ام هر روز بخون ملا ات همجی پر سلاوان لطه دیکه هلبستک جوان حجو جمره لیخه تو دلو دلو تو دل او رحمی تو دل رحمی ام پرشتا حزدکن یو وای سسره من یو هون هر هبن معزن اندلال نوشی جان به هرن ملود گشته بخون نوشی جان به جی مداجی بخون اره سسره من سر چاف سر چاف من اره پیام مگدین جیاد یه شاندن گودارن هیجا گشتاری دلالی نیستن دیه به هاوین دوات آمنه برنامه حتی وی چاخی هوه ده سال دنا از ایجی دنگی زار ها ده بکو هاوین دوات آمنه اگه برنامه به آوای بچه سالا دن از ایجی دنگی زارو که خواه از ایجی بره بشنیم ایجی بره برا به کردی کردی ها سرحد ایجی بلا دنگ بشنیتن ای سسه من سچای من جبل حياة سرحدي سلاوة حسكين بها قريب يعني دابوكا سرحدي قالك يخوش از بخوش سرحدي ما قدار انهيجا جبار بين جرينجا يعني تهلا هل سهل خيري بها إشاء الله إشاء الله يعني هبيت كم كو زارو زاف بن قريب يعني أبغاز پيام هاتي أشاندن ديسا ميسان دي روش باش سلاوة قلاف سستري من سهل چاوه من أبغاز هاي فيفي

0: ایچه گودنش پیام ایشیف مره آتوم شاندم یعنی گوتو بود تاو خواست بسید دموکراسیت که برنامه تا درنگ دیست بکید به تو درنگش بقیدین دموکراسی کانه یعنی یعنی اونجی مافتارن لی دموکراسی اینده جره بوی آوایه ایجی که درنگ زود است نه درنگ دیست بکید زود بقیده اوشی جوره ای دموکراسیه آنکو زود است بکید درنگ بقید آنکو درنگ بقید زود است بکید حدی کش بینید یک برحاصل دموکراسی تشکل اکی پیروزه گودان ایجا ام هرتم به دموکراسی دچن اوتین جیانم دموکراسیه یعنی به دموکراسیش خواه نابه یعنی از وی پیامای بخوینم نفسا اره نویسانده بکو روش باش برنامه درنگ دست بکر دوی درنگ بقده دموکراسی همشی زانن دموکراسی چیه یو هم تو درنگ مایی همشی تلیبورین نخواست واو از گلا لیبورین تخواستم گودار اینجاش برکم من درنگ دست بکر ده دقیقه من درنگ دست بکر سه دقیقه فیفی دبی سه دقیقه دقیقش نبیه ول حاصل هم فیفی ام هر دوک لیبورین باید خواستم گودار اینجا صبح دمی تام لگور تام ساعت هشتان دمی دست ببکن اری حلبت از ویش ببیشم یعنی ام چما مکیم ایک درنگ دست بکش بکو دما ستران دکه و ریزه یعنی ام دبه بندی بسکر حیا که ستران بقده دما ستران دقده ام دست بیدکم ادی جان ادی ام دبیشن دبش بعد ادی ستران من هیدی دید قده تنی موزیک مایی ام لبر دادی ام تن دبیشن سلاح و گلاب برحاصل دیسه مالا و اوا کن او قاس حساس بینه سر بی مشارک هم چما درنگ دست بیدکن چما مثلا اب ده دقیقه ماشی بر کدنها نه و سی دقیقه یه یعنی ام بر هف کدن نمسا اون هر هبن گودار اینجا مالا و حساس جره آبا با نها دا حتی صبح اون کارم پیام خواه دنگی خواه جمعه بشینن جبو پانزه گلانه ام نها دا پیروز کن هونجی پیروز بکن به هبر امی صبح پیروز بکن مالا و آبا ایجا گودار این هجا همگشن داویا برنامه خواه حیا سلاو و گلاو اگدن بمینن دناو سلاو و گلاوانده
1: Öpüşgürya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya.
2: Bu bir yeniden iletimdir.
3: Estu Tekirda Dünya de Tenimenda Sıba Urzan Bizuvani Xo Şeva Erakın Bizuvani Xo Zuvani ma bindesto, eiro estu suba chinyo, vengdana shima heminan, wairveji zuvani ma.
4: Anzu qayyam ba'am zuvani khwe, kumarruz tukhwazi zuvani khwe ba'alimeh.

دزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری تریاکیه زافی وقتان سک قد هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شعورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا امبدیا شارستانی گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو سو پانجاسو هیره.

تکرده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

0: تركي نيتشاكو شمال نشتي عربكي نو درخت يعني دمه كي تاي بره بره اوك يعني تاقيب كاني انسان اشكي نوايا باجو
1: هي. يعني belli ben okuyayım. Eğer mavacımız zo ekoloik bu bu. Xebat bu bu derhek zon de hani xebat bu bu. A bu faydici ben yani. İllahi o iku ben o. Tabi ma manya fikrim mavan işte perverde çinu. Hek ama perverdeyi manı gureta. Devlet hek manadan yani tüm ma ju oik estu mavacım ki ju engel estu yani. Ama o engel خورم ای زانه یعنی هت دولت ریو انگل است زون ما هنچین ما واجم یعنی زونی 20 میلیون مردمی چه کرمان چه زازا 20 میلیون مردمی ترکیه دی هنچین نو پرورده کردنه نو یعنی ما واجم دنیا اوروین دی یو شر مزاف پیلو یو شر مزاف پیلو که یعنی زون 20 میلیونی ما واجم برو هنچین هت پرورده ای را برو قدخه کردنه یا جبنه زونی پرورده چین بو نری یو قدخه بو نو نو یو هتجه اما از وینه نکه سانک مرهنه نو که نو قدخه کردیش مواج مهنه دولت یو رهتی دانو ما یعنی ما وانمه که یا اشت دولت قدخه کردو یعنی تمام دولت هرتم سجدار وینه نمی اما ما بخوش چی نیکن می یعنی زاو خبات چینه زون سر زاو خبات چینه نو جی یو پارادوکس گوره می یعنی تو گلو مثلا وارده نیچیان سنی وینه سه تخیب کنه تو شکنه ماری واجره
0: یا اولی از یعنی تای چیان انسان گری سوانو اشکرا بو گری هبی به وجدان نیزی بو تمام یعنی راستی بانم از وری جو میناکی بدی او رو شدر یعنی سبا یو کارت ماره همه یه شهرداری سوریا دعوتی ها یعنی دعوت کردو نو هتی کارت ده کرمانجی نشتو نو هتی کارت ده کرمانجی نشتو یعنی تمام نو هتا تو کرمانجی نوشت هتو بینده باری کرمانشکی بنیسه هرمی هتان دیجی کرمانجی نوشتو
1: نو یو رخنه او طبی
0: طبی که رخنه او پرسا او که شارداری هم شارداری شارداری سوری کامی با هرمی ناجی زازای هرمی ناجی زازای قایتی
1: هر دیجی زازای
0: یا ما اوکرد ما و در نوشت یو اول ما یو ولاد پاره نوشت و تو کیش ما اجی کرمانشکی دوکا هبی حساسا و تو شما کی یعنی هتو جو کرمانجی نوشت هتو بین کرمانچ بنشه گرکچه ده هنین ماری واتا که یو نزا خبتکار ما نیتا نیبی نیامه نزا سبی نکا سور شما پرو زانه که میانی سینوران شهرداری سوری ده نمو جو زازای هنیو؟
1: خورا زازازا فای نفس هستو جا
0: نکا یو شهرداری خزمت خود چیا؟ خزمت شهرداریان تمام آلت یپیو تمیزدگو هنیو؟ تمیزی کردن پاکی کردن بینه جی برا کامیه انسانان برا زونو چاندو کلتر انسانان گره پروژه خوبه بی گره کارو خبات خوبه بو دمه از که اوتا دمه مجلس شهرداری سره هستو تده زازای چینی نکه نا یو میناکا تمام نکه نی اول ما یه ما باجم شهردار ما یه جای اشکه نواجه نو امکان ما چینو نو امکان ما چینو نو امکان ما چینو والا انسان که بازو انی وانی انسان که بازو کلی را شد توشنو نیو
1: خورا خورا
0: demek ki no derekte vizyonu hoçino no derekte xabat ho kemio no derekte kıymet nedeni nizoni az no derekte hep zone hukuk ne kana zone ho vatana ho peyde nedana zvaji neka yo minaka bina vaji minaraj batma batışma ökmek ki شما نو درخت

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر وجی.

کردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و صبح چنیا ونگ دانا شما همینم و ایر وجی

0: سر تای با پایزه و به پرچشت فرشه و به هموی خندلی و به هر توم دوی تو ای وای سر تای با پایزه و به پرچشت باشه و به هموی چاو بجر به من هر توم دوی تو
1: رادیو وینگ رادیو وینگ

چیه له بازارانو پارکان له هر دریو هر گاوی بزمانه خو باخبه بکنونو خونان ببینن زمانه مه هر چشته مه زمانه مه هیلنو هبونامه

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

عزیز د مالی او کوچه یې د بازارانو پارکان له هر درې او هر گاوه به زمانه خو باخبر بکنونو خونان ببینن زمانه مه هر تشتیمه یه زمانه مه هیلنو هبونامه

عزیز، د مالی و کوچه یه، د بازاران و پارکان، د هر دری و هر گاوه به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه، زمان مه هیلن و هبونامه یه.

تکرده دنیا د تنی منده سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

عزیز، د مالی او کوچه یې، د بازارانو پارکان، د هر دری او هر گاوه به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه، زمان مه هیلن و هبونامه یه.

گوشتاری دلالی که ده بنو کچان ده بنو سوکان ده یان زی پارکان ده عربان ده هم زی بازاران ده چا بنو وابی بو بزوانی خو کالی بکه بزوانی خو هونان ببینه بزوانی خو بنوسه بزوانی خو بوانه زوانی ما هرچی ماو

عزیز دمالی و کوچه یه لبازاران و پارکان لهر دری و هر گاوی به زمان خود باخبر بکنن و خونان ببینن زمان ما هر تشتیمه یه زمان ما هیلن و هبونامه

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

عزیز، دمالی و کوچه ی، دبازاران و پارکان، لهر دری و هر گاوی به زمان خود با خبر بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه ی، زمان ما هیلن و هبونان

و کوچه‌ی ل بازاران و پارکان ل هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه